Get Simon out, sir. Get Simon. Get Simon. Bye, Simon. Bye, Simon. Okay. Get Simon. Bye, Simon. Bye, Simon. Okay.